0: mă speravă, mă stibuă. A bă, chele că șor, că
1: să vede că se dă cu amuniare. Chiar e chele moară cu mărit.
0: Eu azi moară cu mărit. Nu moară cu mărit. Nu te îngănăm. Esquece, mă. Esquece, mă. Esquece.
1: Chele că mugeu de pâine de pe.
0: Vem fragor. Vem fragor. Eu unite de rostru. Unite de rostru. Vedem corpul bunit.
1: Cabeça, mă. Cabeça, mă. Cabeça, mă.
0: Esencia de cabeça, mă.